0: Ma, kusho mina ushilo samadela. Nokwa joy konta kondla mabulabula. Ol donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonla ngamadidile.
2: KMC International Radio.